mfano wako tu. Na ya usawani na suonyi nasi. Wabaruma vio kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya yelieno. Kudu umutu sabe mwesu sufrena. Wapemwa ebeye. Misisa awamwa. Ebeye.

Ati Adena nipan kwa dia Ewa di fina kume mwenye na se Mama ya maa nipo Unipana sanitisa mesesu nivisubaisu

otu ya re ya obeku amami didi ara no ya didi no na ba ya mawa mire didi ara no ya akucho nyami.

wakuma imu ni wadwi nyinem sika pe na suto uyonko ikase unya sika yobone na peyi sika pe bebre wabusha bebi ya huwa wuko osi ya nikula tewa ya mfa ya ni huni ya no ya mevinu ni ya no plese ya beko kule ni mungu huni ya ya huya nyamikusu wa hongo koko etufo ni jai ya bila yesu ya ina nana mfes ya ni wajume nina sayi ya juma sayi nina achila se huli utiko se bebi na neme kafu yesu ma use za ube peja uza kache ura de se ura de jimia ura yesu kisu wa ye krado so ube jiu apen mima uji shasi ya unia wapri uji se ebura ebe yi a yesu kisu akini ebe yi wapri so ube kobi so unye wiasi ya jia nini na anabidi ashe wafura uwa ube hiyo nkuromu na nkuromu unabe chino se hey adua mame agwasi baby awu ko ni o ti he nko awu da wono wa jaje o ho awie hweye na bra yesu ni na te ho na mi gusu no kasa te ho ma samu no to na juma no to ma juma na nyame dia ma o se fandi di no ofram woni na ho e tina si ye ewu a be ko heaven sani anti grace o kan ye wo nyame e wo wa fa

asida ya nyamidi ay aye yesu ya obadie dia shay nyankoponi onyame adwazi na nyum

amenye adini ma bro wa bo mini mi fiefo wo pan praise merit somewhere hallelujah bro bi aso ye na kedida aso anyira ni community age na na kamete abra na me datem awu wa sha me classroom ma mi kwere da don kwani ho na ma bra bo ni na jija obeti asese ade na tisiri ama fu da bia da bia da bia duru ni awu da ya ma mi o mini mi re kan sha ho sha ba ba ba tenya mi ama do mi aba do mu so aba do mu so ma sabre yi ha me kwa mi tu bi kopi mi tu bi skata mi tu bi pedi awu ade mi tu me wa de so a ya dom e bra bi atwa mu o nanka me man ko suku fesko fue da sina chamua na kwete kwa ho se bye bye obi obi twa bi ase bye bye bye bye na me hwan kra na na ko ru afi ni si da be da da be do e mame de so na me cha ni ya ko pa wa se se se ya zani ya po tia no sa na mi ya meti ya wo wo na me ni pa pu ame hwa hey Adi ni ma bro wa ba me wo pan ah Adi na dum na dum na dum suwa ti mi kwa hey hey si seria sani ama ye anya ma ho di o anya mi tu mi o anya mi nyanzo aye aye anya mi na du bo minia kan di awurade aye me fani sani ama ye aye shine anya mi Now are you? I'm a catcher, so I see what I'm doing with you. You're trying to do a thing.

atom ko ara osikani usika wanya na nyawuta fabuku wanya mi atuma wo bi opeso wanya mi atuma usika ne prepo aso wanya me dema wose fabeku won so so a opeso wanya mi atuma no kwari mu se osika wanya me di ama wo pon se wa hwe ni ya wanya me se me kam to so me ku wate wanya sika o fabi mu wanya mi atuma kudu sika sponsor de ai aya wa ko mi jina wuti asia eye nyame na bom adisamia close your eyes aya wa du mu kwara ha adisamia mi tumi ko pai aya wa du mu kwara be my praise my answer already se meti asia ada mi ti ma wo ajo asori awurade se mi nyakwa eni nyina ya wa domo adomo kwara mami ma yan sori awurade o nyamie pe jamu sa wasira dio ah mi refida